0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Svaki dan s drugim.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: nakon ovih svih nogometnih uzbuđenja i situacija idemo mi sada po redovitom rasporedu putu Dubrovnika. Nano Vlašić i ekipa su s nama i ove subote. Nano, dobar dan, drago društvo.
1: Dobar dan, drago društvo. Evo Darija se odmah javio, ona je siša Tamas Lovrinca.
2: Dobar dan, drago društvo, dragi slušatelji.
0: Dobar dan, draga Darija.
1: I Francesca bi se javila da je imala mikrofon u ruci, ali ona naravno se bavi našim društvenim mrežama i to je na njezinim leđima krhkim.
3: Da, da, evo ja se javljam malo drukčije glasa nego inače, možda zato što sam po prvi put svečano spavala ispod klime, pa evo ovo su rezultati.
1: Pa što ima veze? Ali pazi, puhala je bura, da smo ostavili otvoreno, sve bi nam rastijeskalo stakla po kući, prema tome bolje je bilo i evo sad je se umirilo. Kako se Nataša, kako je nas Nataša prozvala, već se umirilo. Darija jedeličarka govori da se nije umirilo, ali to je njoj na Lovrincu na visini bilo. Ovdje je u Uvali Lapaskoj sasvim mirno i divno. Jedno što smo tužni, što smo ispali onako nepravedno od Portugala, što opljačkali su nas.
0: A to smo već prokomentirali, još ćemo 4 godine komentirati, a onda valjda biti pametniji.
1: Ne možemo biti pametniji, niko nije bio što kad je stariji, ja ti to jamčim. Ko što si stariji, to si luđi, evo. Ja sigurno.
0: Dobre, Nano.
1: Nikad nisam bio prepametan, ali sad sam baš ono počeo zalaziti u ludila. Pogotovo kad me prevari VAR.
0: Dobro, hvala ti na trenutku iskrenosti. Pozdrav od mene.
1: Thank you.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.